0: se wo bo a nyane ye funu matuo e biebie sa ji yanso sa wo bo a yo pe juma yo pe kulu yo pe yere e ye bi onia e den no eno ne Jesus e den no eno ne Jesus no what e
1: den Jesus
0: Jesus
1: e den no ya ama sujina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono, I did.